oči cu. Svoje tajne poklanja zamuckuje, nekako izroni iz očiju. Njene ruke grle kao šal, a tanki prsti bodu me pod rebra.

V Velenju nocoj Joker out in pepel in kri, jaz pa se posipam s pepelom, šalek, šalek. Velenje torej nocoj v znamenju super muzike.

0: vami Val 202.
1: Moj problem nisi ti, je kako vrti se svet. Moj problem, kje ste vsi.